0: matlaging og musikaler på programmet. Og reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
1: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det du driver med nå denne uka her.
2: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har satt musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
1: Hvordan har responsen vært fra de deltakerne som har vært her da?
2: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å være med.
1: Hvor mange er de totalt?
2: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykk i år.
1: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
2: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
1: Da får vi være ganske lykke til neste år.
2: Tusen takk.
1: Ragnhild, du med i Super Kids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
3: Det veldig gøy.
1: Ja, altså, du vil bli skuespiller når du blir stor?
3: Ja.
1: Hva det du har gjort for noe her i dag da?
3: Vi har hatt konsert, og vi har dansa, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
1: Ja. Og du blir med til neste år, du da?
3: Ja. Ja.
1: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
4: Ja, det her mitt første år.
1: Ja, hvor ga det noe mer smak da?
4: Ja, da det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
1: Hvor du fra?
4: Jeg bor ikke så langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
1: Men du bor her på skolen?
4: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
1: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
4: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
1: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
4: Ja.
1: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for ikke så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
5: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
1: Hvor du fra?
5: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
1: Ja, hvordan blir en svenske mottatt här på Toten då?
5: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
1: Ja, men de flesta norrmän förstår svensk.
5: Ja, precis.
1: Kommer du tillbaka till nästa år eller?
5: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med i 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
1: Lycka till vidare.
5: Tack så mycket.
1: Till slut så ska jag prata med dig, Alma. Du är en av de yngste i gruppen här. Ja, hur har det varit för dig då?
6: Det har varit väldigt, väldigt gøy. Jeg synes det har vært ekstremt bra å jobbe med lærerne og sånne ting, så dette her anbefales å dra på.
1: Hva liksom har du lært, synes du, til å være her litt over en uke?
6: Jeg har lært nye dansetyper som jeg ikke har lært før, for eksempel stepping og sånt. Det kjempekoselig, og kanskje jeg har lyst til å begynne på det med fritiden min og sånt.
1: Men dette med stepping, har du hørt om det tidligere, eller?
6: Ja, men jeg visste ikke at det var så gøy som det her.
1: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
6: Ja, 100%.
1: Og da skal du bo her, eller?
6: Jeg vet ikke helt.
1: Lykke til videre, da.
6: Takk.
0: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.

hørt på latter fra folk med hatter og godt humør. Og av og til kan hun også tute fra skorsteinspipa. Ja, bare hør. Hun seiler stolt som en

Du spiser litt laks og jordbær Hvis du har penger og du vil ha En julbåt vet godt hva alle trenger Og tuter har alle her det bra For om du tar med deg medbrakten

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør. Og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vri kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en... Ja, ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han. For i sangen, nå husker jeg tatt her, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitt med. Men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Tryggva sånn? Skulle sange. Ja, fælt meget det. Ja, ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK lørdagsbarnetimen skulle komme til Gjøvik skole, og det var vel i 1953, tror jeg. Mm. Komme til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak når man skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var saken da. Og, ja, ja. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier hun, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så ned i pulten min, ja. Så ble det etter seg jinten da, sa han. Han kan jo synge. Panken, kjøren, at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastikksalen på Gjørkorden. På en tidspunkt i tusen. Men jeg var... Uff, datta, jeg har haft deg jo nei, og prøvde hvordan ikke hun får vridt meg unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen, og satt der og studerte hvordan ikke hun får vridt meg unna. Gredde ikke. Så da måtte jeg stille. Men da søren hun skulle synge. Så jeg kunne synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Og ut av grammofon, vet du, der var det med griller og stift som er, hadde musikk, ja, akkurat, ja. Og de hadde jeg hørt på da, så jeg kunne en par der, ja, men ja, ja. Jeg måtte jo møte opp på der og prøve synge åt NRK da. Jeg satte i gang igjen. Og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den gjerde her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser vel så solbrent og brune vi er. Vi ikke kjøleskap, men jeg skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om den har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Og hakkeplata. Kjær. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåtte dags tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
3: Ja. Du gjorde ikke det?
2: Nei.
3: Veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
2: Ja, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på Platehuset. Ja.
3: Takk skal du ha.
1: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

0: Nå det jo sånn, Kristin, at du driver jo en del med humor. Det har vi jo sagt mange ganger.
1: Ja da, ja. En god ting kan ikke sies for ofte.
0: Men nå det jo sånn at, ja, for du står jo en del på scenen, blant annet, på latter og...
1: Ja da, ja. Jeg gjør det. Det der jeg liksom får utløp.
0: Og så det jo sånn at du med i studio her på radioen også, i Tøv på hjernen.
1: Ja da, det jeg også. Jeg får lov å snakke mye tull i mange kanaler og plattformer. Mm. Det fint.
0: Så fikk vi en liten overraskelse her om dagen.
1: Ja.
0: For nå det jo sånn at Pri Radio, det jo en stor happening for radioene i Norge.
1: Det liksom sånn Grand Prix for radioene. Ja. Mm.
0: Og så det sånn at Tøv på hjernen nå nominert blant lokalradioene.
1: Ja.
0: Det er vel totalt 47 bidrag da, fra 24 radiokanaler som i den lista her.
1: Mm.
0: Og når det gjelder årets humor, så har vi Det enkle er ofte det morsomste fra Radio Skjeberg, og så har vi Tøv på hjernen fra oss da her på Toten Radio.
1: Det jo stas, det jo det.
0: Nå det jo sånn at det veldig dumt at vi skal sitte her og prate så mye om det, synes jeg, for det blir litt sånn internt, kan vi si, når du med i podcasten, så derfor så har jeg invitert en medprogramleder.
1: Ja, det synes jeg stas.
0: Han dukker opp nå snart.
1: Ja, så slipper jeg å sitte med alle hattene på samtidig. Ja. Det kan bli litt mye. Det kan bli litt mye, Kristin, i monitor av og til.
0: Jon Erik.
1: Han kommer og skal prate litt.
0: Det blir, skal vi få høre hva hans magefølelse er.
1: Ja, jeg får holde litt i øra.
0: Hva føler du nå?
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
8: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
9: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
8: Er det bare for Rødfossinger det, da?
9: Å, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
10: Rødfoss Trafikkskole.
11: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion.
3: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
3: Jeg oppe. Jeg er oppe.
4: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moroa.
4: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser

0: Ikke sant?
1: Bruker ikke det.
0: Hvis jeg har det, så bruker jeg det så, i så fall ikke.
1: Men jeg synes ikke det var noe godt å spise av, ja. Bare sånn rar smak.
0: Smaker, ja.
1: Smaker sølv.
0: Smaker sølv.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Ja, Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes. Og vi var på loppemarked, vi, sammen med ansvarlig for innslaget, Odd Arild Larsen.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den er om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi er sårbare nok til å elske det vi elsker og også bli elsket selv da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
3: Uten fordommer?
2: Uten fordommer, om det er romantisk, om det er vennskapelig, om det er dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem er det som har skrevet?
2: Det er meg og broren min som har skrevet den sammen da. Så det har vært en, alle sangene egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så er jeg sånn, åh, kanskje prøver litt. Det er alt, det er på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
3: Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
2: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
3: Det har eget studio?
2: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
3: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det...
2: På EP-en så er det det. Det er det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han er trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg er veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
3: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
2: Lever av musikk, ja.
3: Men Frida, det høres ikke ut som du er totning. Hvor er det du egentlig kommer ifra?
2: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien er fra Vestlandet, da, så da... Har vi ikke fått noen hallinggener fra våre egne gener? Og så på Geilo så er det masse tilflytning.
3: Er det ikke noe helbillis?
2: Det er ikke noe... Det er helbillis.
3: Ja.
2: Det er vi jo veldig glad i. Men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
3: Men hva er det som gjorde at du kom hit av Toten da?
2: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
3: On My Way slappes i dag, og er det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
2: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
3: Men er det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
2: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det er jo på Toten.
3: Det er på Toten,
2: ja. Det er på Toten, det. Ja, ja.
3: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva er det du vil si om låta som slappes nå?
2: Som jeg sa i sted, så er dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine, å være sårbar nok til å elske og bli elsket da. Nei, altså EP-en da heter jo Biorhythm.
3: Ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debutsingel som slappes i dag, det er en av seks låter som er på en EP. Ja, hvordan er framdriften videre da?
2: Da skal vi faktisk